اے سمر پنزل د کافر جانان کوسیلتلما سمر پنزل د کافر جانان کوسیلتلما زلب من صبر دو یار لب گلیلتلما او د نیم شپې له جدای ورستو می دومره یاد شي د نیم شپې له جدای ورستو می دومره یاد شي او ته چې لا کورتا لاړې زب مغبرې لتلما بساوتا بلو دشم زما بساوت د مور چې ب بیلو دشم خو پوری کلی ته یو سلیلا شپې لتلما.

او خغه د خپل لوګي غم غر ته خشاک لبوتلا اے خغه د خپل لوګي غم غر ته خشاک لبو بز لسو زیدو زکبا چینی لتلما اشنا به ما ته اتل وی ما با اشنا ته اتل کافر کی دمکبا زبر نامی لتلما.

یو الله منی بل معبود نشته تاسو د پاره بل الله نشتره آغا الله دی. او بیا سوی و الی مدین اخاهم شعیبا مدین والو ته شعیب

راشی تاسو اومنی اومنی بل نشتره بل الله نشتره دی الله تاسو چې دین سو کوي عبادتو کوي سمودیا

അസ്അലുകും അലൈഹി അജ്റൻ ഇൻ അജ്രിയ ഇല്ലാ അലല്ലദീ ഫതറനി അഫലാ താഖിലൂൻ. ഏ ജമാ ഖൗമ, താസുന ഗനമ ജുവാർ നവാളം, താസുന അജ്റ നവാളമ, താസുന അജ്റ നവാളം. بس دا اللہ عبادت کئی دا اللہ رویو منی دا اللہ دین تراشی یو اللہ منی او بل طرف تمزی. ہر پیغمبر راغے اغ اعلانو کو آوازو کو اے خلق راشی دا اللہ خبر او منی لگا تبلیغ والا راشی او پا جماعت کے ناس تھی خلقو توی راشی پا جماعت کے دا اللہ خبر کی. نوح علیہ السلام را